ګلندامه ګل بدن یوسف ذات آ ګلندامه ګل بدن یوسف ذات او د وجود خوشبو رزي د هر آیات آ ګلندامه ګل بدن یوسف ذات او د وجود خوشبو رزي د هر آیات آ استاد حسین تلاوت عجیب خوګو وسوګ دو تهجد دو رکات آ بدنامه له سبا سبا نه ګورو نن بیخی به خود کې نه ملاقات آ زما د فکر قد ور باندې ټټ دی نور بخپل سور ته نه ګورم شاتا او زه د شپې تیارو ته ځان په جړا مړکم زه د شپې تیارو ته ځان په جړا مړکم او سحر خندا نشینې مرنا تا ګل اندامه ګل بدن یوسف ذات او د وجود خوشبو رزي د هر آیات سلامونه دا من ریډیو نیټورک ټانک او ګرګ ډیر زیات ګل ورنو شروع نه یاز بینو ریتن کو امید دی ټیک ټاک فټ پټ روغ جوړ خوشاله سو کال به د جنو مزیو خوندونه اخلي د پاک رب العزت له خوا دغه تاګل شو رحمتونو نه متر وډی زیات شکریا ده کوي پروګرام دی لیکي کی ستاسو خو خواته لیکي کی احمد زار زمونږ ستاسو ترمنځ ملګرتیا زمونږ ستاسو ترمنځ ملاقات لړۍ کړي و ټیک تر د دور جوړ یوي بجې پر دوامدار وي او بالکل تاسو ته وایم چې ګډ افټر نو نو دا وخت دلم هدا ساتور تاسو پروگرام نیخ منیغه د امن رادیو نتورک د ټانک او د کرک نو ری پروگرام د رسنګ ولیکي کی تاسو خو خدمت ولیکي کی احمد زار او ودی کی تاسو فرمایشونه تاسو وړاندې زونه تاسو سجیشن تاسو رائے د پروگرام برخه جوړیږي بالکل باقاعدہ شروعات کو د فرسٹ کالر زمونږ څوک دی او چرته نه دی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی سوک خبر کئی کم زینا

0: ویلکم بیک پروگرام کی اور بیا موست ویلکم بخیرالی هر کلی استړی مشه پروگرام دی لکی گستا سو خوخه ما دی لکی گی احمد زار او دیس رستا سو بیک ٹو بیک ټلیفون کال رستا سو میسج هم روان دی زو د نیکسٹ کالر د پاره چاغه سوک تم سره سره والی جی السلام علیکم السلام علیکم جی سوک خبر کوي کوم زینا مہویش استړی مشه پروگرام کی بخیرالی څنګه خیریت ته خدي تر خیر سره ژوند دی یو نه ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دی ژوند دی ساده خو ځنی وخت زوایم چې زمونږ غلیس نر ژوند دی کومل دی کنه نو ته به ژوند دی د خیر سره مے وی سنگه حالات سنگه دی کاروبار سنگ روان دی جون سنگه تیریږي او ته خپل خی کنه سیدا مے وی دره تو سوال میکړی دی سوال جواب را لرا ک چې پاکستان کې د آبادی له سره ټول لوی خار کم یو دی کراچی که سوال جواب دی غلط ونو بیا بالکل کتابونو والا خو ٹھیک کی دیشی خو لکه بیا هم سوچ پیو کا ډیر خيارا او ډیر تیز دماغ دی نه دی په ووم کلاس کې دی ویلې دا اوس پر تا ته یاد دی صحیح دا خدارا تو وہ سندر بکم یا ہو رہی
1: بیگم پاواز کی غزل
0: دے دا چا پاواز بیگم پاواز ہو
1: منی بیگم پاواز
0: ہاں منی بیگم جی جی وایا ہلو کم سنگا سنگا
1: ایک بار مسکرا دو
0: ہاں ایک بار مسکرا دو ٹھیک تا زتا تا حق سندر اپلے کو مخا میں وش ډیره مننه زګور ما استار سوال جواب ٹھیک تی یا غلط تی خو ټیلی فون کال نور روان دی چې استا سوال به ٹھیک یا غلط تی د سر سر استا سندر چې کوم دا تا د هم پدی وخت پر ساتون ون پلی شو ډیره زیاته مهرباني شکریا میں وش ټیلی فون کال کول خو ډیره زیاته مننه شکریا

0: ها قربان داسې ته کنا چې په حقیقت به نه ځکه چې ټیم را سره کمی لګ لګ لښ کلښ سندري ببلې کو ښا ګور زموږ سره څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم
1: جی.
0: جی سو خبر کوي کوم زینا
1: وایو کال نه کټکړه پر وسه
0: ها پلوشت لگتا کال نه کټکړي
2: بن جائے ہم تو.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا خبر دی کنه قربان چې کله مانه کال رات نشو تاسو کال را کوي تاسو د وځ د ویم لائن بیز راځي او بیا زپ انتظار مچ دا سوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزار به چرنګ
0: شي زه بالکل ټیک ټاک ما قربان سو خبر کوي کوم زینا
3: سید غرین متی اللہ مزار
0: متی اللہ سنگ خیر سیادت خدی
3: الحمدللہ صبر آبادی تس
0: داخل داخل ایک راتوی چی ٹانک چی کم دی دا بادل ہستر پاکستان کی رٹول نلوی خارج دار اختیار دی
3: نا تا کو
0: شاہ بیا کرک وینو دا پیخور سوابے نوخار مردان دا تا وڑخ کاری نا خیر نقل مکو تبا کی بل سوائے کیلی جس تار سوال جواب ٹک شی
3: وساد زبا بیتاک تر وشوم چتا خواست
0: دا خواست دسی کارو کچا توائے مطبا کی پیخور یاد کزان سوال جواب خود پشاور شو خو سندر بکم اوری آئے ہائے سخ کلی وختونه و دغه سندره
3: په خانه زبانه ول دغه یادې دي چې دای ورته مې سر کسلیم بای تا چې چوک ما ځاخر وی واړو ته سلامونه مزدار وي تا
0: سخ کلی وختونه او کرن خان کنا یلا ما لري چې د سندر را پیدا کما او در کرن خان आवाज کنا
3: جی کرن خان په
0: کرن او خان خا قربان دغه سندره چې کوم دې څخه کولی وختونه ود کرن خان دغه سندره تاسو ته ریکیټ نو زمونږ سره اوس ان چل دغه سندره تاسو ته پلی کیږي ټیمره سره هم لیک پادری او ستاره سوال جواب دادی چې په خبر رټول نلوي خار دې ٹھیک ده ډیر زیاته مهرباني شکریا ټلیفون کال کول اکثر تاسو کال نه ډراپ کوئ زه سره پټه مانه کال ډراپ کوم خان
2: د هاغه ساده والی زندګۍ کې بخوندونه
0: دین اړوان چې یو ټلیفون کال ولم زګه چې دغه کیسه ټوله کرن خان راته رکړی د چسخ کولی وختونه خدا ډیر لوی کیسه وګدره
2: نو څخ کولی وختونه
0: سلام احمدزار احمدزار ما ته غانه ولګوا بیا خچ سلیم کټی خیل او आवाज اوچت شي زلپ ورته واچ وخت سو وای قربان. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو خبر کی آواز کٹ کی گی او سو د چرتا نا سو کو حلیم خبر کی حلیم خبر کی سلیم خبر کی کلیم خبر کی نہ کنه قربان دسی مڑی مڑی خبر مکه وکنه جون دی خبر کو دا خو ریډیو دی کنه دا خو تاسو بیٹک نه چا چا سره پکناستو پکلا را کلا را خبر کی ښا

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4. 88.4.

موکس دین لواز زمون رائس او فیس واش هم په مارکیټ کې ملوي شه نو ټینشن رائس او فیس واش هم تاسو یوز کولای شئ سم ملولای شئ ان شاء الله خپل خوستا مزیدار رزلټ څنګه کنا ملوي شئ سو بالکل جره وای خل استعمال کې تمره دیمش فیان دی دیمش ورونه دی چې ټول رخصل شه دیوار نولی نو ټینشن رائس